gang. Micho mu nyana mo sheme, se mu nyat bedi. Ose me yano wo peme, yano wo sabibi. Micho mu nyana mo sheme, se mu nyat